0: Chân đập tiếng nó vọng vào cái nâu tôi dục của con mẹ mặn Nick tu bầu bởi một lời bình tên nở Disco
1: My Radio 90 FM 90 FM கேட்டறிஞர் கூட்டுக்குடா